0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhayng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagpalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asingente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asingente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay daw

mahukbog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: Nga pagkaon.
1: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa dai no.
1: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
0: Daghan. Ngayong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
1: Mauraunta na.
0: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao ginay epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og

Sistema sa hustisya gikan sa retributive punishment to restorative justice and rehabilitation. Unsay buti pasabot? Inay nga silutan o maghuna-huna ni pagsilot sa mga masalaypon nga mga minor di edad. Ang giunahuna ni ning balaura mga higala mao ang restorative justice. Ingon man ang rehabilitation. Dili man kay ingong priso, mao bitaw nga giwagtang na ang death penalty mga higala kay dili makitawhanon. Wa nagi chance, kahigayunan nga ang usa ka kriminal nakasa na pamatud-an nga nakahimog krimen nga mag-usab ba siyang kaugalingon. Gawas lang sa mga hardened criminals, mao na nga ang labing bugat nga krimen nga mahimo sa usa ka tawo dili na silutag kamatayon unlike before. Karon silutan na lang reclusion perpetua or life imprisonment. Yan ang gitawag mag-life imprisonment, 40 ka tuig raman ang kinatasan. Tungod kay kung panalita nakahimo ka og krimen samtang 18 ka o 19, prisohon ka 40 ka tuig, ilan naman? 59 na ka o 60? Murag, ang imong tibuok kinabuhi, dito na nimo gi-google sud sa prisohan. So, mo nang life imprisonment. O niya, og 2 or 3 counts of life imprisonment. So, tulo ka 40 katuig. Kung sa may 120 katuig, grabe hiyasan. So, dili kamatayon, apan, buhi ka gihapon, pero wa na. Nausik na yun ang imong kinabuhi kay wa na ka diri sa gawas, kundi litua ka na sa prisuhan. So, unsa maning money ang gitawag og retributive punishment, kanang mura ba og sukli sa imuhang krimen nga nabuhat, silutan ka og bugat kay nga silot. Apan ang mga minors subay ni ini

among gipanumpaan nga kamatayon day utlanan sa among gisawaan nga gugma. Kambalang talinhay katawag o jaka. Ginatigtusan sa mahunit nga lubid. Talikala nga daw gibayaw sa kapunaw-punawan sa kalangitan. Saluyo ba day sa among pagkamalipayon? Kalit nga mikisdom ang kalibutan ug naghilak ang langit. Sa matag lusok sa luha na imong dakong sulog sa baha. Mao'y nagpakgang sa among pagminahanay. Ang aguro sa nagunguno sa Alimpos, dito na padpad sa laing binuhat. Samtang ako nagdibalking pagbati, kawili o kaminga. Sa imong pagpahilayo, miulipon ka na ko tumang kahidlaw. Aron sa pagtabon sa nagusbat kong balatian, giladlad talidhay, gianinaw ko ang lapyan, kay dito gitagik ang mga saad o panumpa. Kamatayon day utlanan sa among pagminahalay. Apanapa nakinay kay sa mataglamba sa balod na imong usa ka gapnod nga gianod-anod sa dakong balod sa kaparutan ug kapakyasan. Nagdumili ka kahakanako kay daan mong nalantawan ang naglugitom nga panganod sa luyo sa akong pagkakabos. Igoy sa payan ang tanan kay mauna usab kini ang nahibadlis dautan kong kapalaran. Ihatag ni Batala kanako pansahilom ning kasing-kasing nag-alindasay ang pagmahay. Morning entry ni Lito Oribawan, taga Barangay Bintangan, Carmi North, Cotabato, Pagmahay, ang title sa maong balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton.

i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso

Sin mao kini ang hinungdan sa sunog ug naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura ug sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit ug labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring ug circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha ug dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag overcharging mga laptops ug uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo ug lighter para dili kini nila duaan ug dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto ug makamugna ug sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo.

0: Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilim ng makahubog o kung gido ka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.